0: inimă pentru mai ai. Imagă de mă, vizită rămâna.
1: Vedem la vă ratului hatai, hatului hai.
2: Live FM.lk.